papa wa pebomuta seni da swengi na basama di panyana dia era pe mama ni da su e kama no do shamwa comfort mami e subie mate nyankopon.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no pa esu o ba hwehwe na wa chi bia yira atia no how

di na mi wadi anyina nhira ni di e ma rem fear ani nipa odun fo se ne ya da so ti ase se te se na da bo jiem na mo je di afusani a na uma ya kase asita asita and county oh na mi yeda wasi Jesus we say yeda wasi ya

Ela dia dia ba kopɛ na gye me firi me nsɛm ba me ya. Adia ba kopɛ. Na ye wo Nyankopɔn ko na wunim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart. Me ye wo nyame wa koma de. Me gidi, na me gito me sɛ wo Nyankopɔn be kɔ so aso gya no ɛwɔ me so.

Bible chapter wa katira falasi kwenye sse. Asori dangwe midi daku bepu na midi na saka sse. O katira nse sse unimfia dutoa. Yedi esi asori dangwe. Na wo free sse a dine esi wana. Ena waka huanza. Na wo pasu wa chira sse eni pai eni pebi ani asori dangwe. Wa kani wua wa dini ni pebi ebe wu. Dako. Yes, Christ, I'm sorry.